nabuza kuba suuna ati nabuza kuba sajja kuluyirwa wa sajja ndi mwakola mubi mwatoonya mbadda mu kimunne edda atukulanga n'okubuukuba.

buga kuba siuna, ati na buga kuba saja. Kuruhiro wa saja, ndi mwakona mubi, mwatonya. Mbada mkimune, datu kuranga, nukubu kuba.

nabuza kubasiuna, ati nabuza kubasajja, kuluhira wasajja, ndi mwakona mubi mwatonya, mbadda mukimune, datukulanga nokubukuba, eki

Nabuza kubasiuna, ati nabuza kubasajja. Kuluhilo wa sajja, ndi mwakona mubi, mwatonya. Badamu kimune, datu kulanga nyo kukukuba.

kuba siuna, ati nabuza kuba saja. Kuluhiro wa saja, ndi mwako na mwiki mwato unya. Mbada mkimune, datu kulanga nyo kukukuba.